0: Det var kapteinen, selveste kapteinen, som sang om Madeleine her I morgen I innlandet, 8:50.
1: Hvor det dag, alt, ja?
2: Sol kommet, da.
1: Oi, hva det for slag, herre?
2: Det her, det en tandemsykkel med 4 pedaler og 2 hjul, og dette her Eldar på sine 2 bein. Hjelpemann min.
3: Og dette en Jarl som hjelpemann min.
2: Ja, det du som hjelpemann min.
3: Du var hjelpemann, du sa jo du skulle sitte bak og hjelpe til.
2: Ja, men du satt foran, du så hvordan det gikk.
3: Ja, men det på... Hjelpemann, han sitter på setet bak, og han...
1: Dere kan jo vel være hjelpemann begge to for meg.
3: Bestemann, jeg hjelpemann, du er

0: Åh, for et herlig liv vi lever. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Og det føles egentlig sånn I dag.
1: Ja, I dag det... Ikke for, vi veldig romantiske I dag, og de hører det på oss
0: I dag vi
1: Vi litt romantiske, ja. Men det en deilig fredag
0: Ja, det en deilig fredag også ja, ja, ja. Og, ja, Men jeg har lyst til å spørre deg, Martha hva skjedde I går? For det var torsdag I går, og torsdag en litt spennende dag også
1: Ja, torsdag kan være veldig spennende ja. I går så, du vet, klassisk man fer I noen møter Og holder på, sykler gjennom gatene ja. Og så kom jeg hjem, kvilte litt før jeg drog og gjorde stand-up ja. På latt
0: Ja, gikk det bra?
1: Det gikk Som man sier I komiker Et komikerbegrep ja. Å si Jeg drepte det
0: Ja
1: Og jeg drepte det
0: Du drepte det I går,
1: ja Ja, jeg drepte det
0: I
1: går
0: Men hvis man sier jeg bomba
1: Ja, ja, stemmer det
0: Da går det dårlig
1: Da har det gått veldig dårlig
0: Jeg synes at de begrepene ligger litt for nært hverandre
1: Ja, jeg vet Og så veldig guttet, eller?
0: Ja, litt
1: Jeg drepte det
0: ja,
1: bare... Bomba
0: ja. Kill that shit Dude, du skal Ja, det litt ja, ja. Kanskje vi kan jobbe litt for å finne en litt mer feminin ekvivalent
1: Ja, jeg
0: enig
1: Jeg
0: Vi skal finne ut av det I løpet av sendingen
1: Men jeg må grubble på det Men jeg

fredag, servert for Pernille. Og vi tar med en ønskelåt til for Alexander, som er veldig tydelig på at han var denne. Alexander Carlson, altså. Ooh, yeah. Som vil ha Bob Marley med Jamming. Og der får du på fredag.

0: Bruno Mars på NRK P1. Og låt som heter Grenade på radioen da.
1: Yes.
0: Ha det, Bruno, og takk for besøket. Og hallo, Amund.
2: Ja, god dag, du.
0: God dag. Hva bringer fredag 20. august for deg? Hva driver du med?
2: Du, i dag så er full fokus på innhøsting av kirsebær.
0: Ja, og hva er det? Så det er innhøstingstid for kirsebær i dag, altså?
2: Ja, så i dag har vi startet opp. Vi har en av få kirsebærmaskiner, så vi har startet opp den. Så mens jeg har hørt på Bruno Mars nå, så har jeg høstet en par hundre kilo. Men, så her går det unna.
0: Nei, men seriøst?
2: Ja. Det går gjennomsnitt I 40 sekunder per tre, og så er det kanskje en 25-30 kilo på hvert tre, så da går det unna da.
0: Nei, men Gud hjelper meg, men hallo, hva regner du med å innhente av kirsebær I løpet av dagen da?
2: Du, I dag så målet også å få når en kanskje helt opp til 5 tonn.
0: Nei, men dette jo helt absurd. Dette jo voldsomme mengder.
2: Det blir veldig mange bøtter, hvis du regner om til en vanlig vaskebøtte på 10 liter, så blir det ganske mange.
0: Ja, så du står der. Jeg så litt så for meg at du sto sånn og plukket fra ett og ett tre, men du har altså en kirsebærmaskin. Det må da være en forferdelig smart investering.
2: Ja, det en veldig god investering som vi gjorde for mange år siden sammen med en god nabo her, så vi deler på den, og så det høsting nå I august da, som så på tapetet.
0: Ikke sant. Hvor I landet befinner du deg, Amund?
2: Du befinner meg I Øvre Eike kommune. Og hvor... Det et lite tøfte som heter Fiskum, det jo midt mellom Drammen og Kongsberg.
0: Ikke sant? Og hvor mange kirsebærtre har du?
2: Ja, skal man spørre om sånt da?
0: Ja, nei altså, jeg vet ikke.
2: Mange tusen. Ja, ja. Det blir nok en 50-60 tonn når jeg ferdig.
0: Ja, og da blir jo mitt neste spørsmål, blir du lei av kirsebær?
2: I hvert fall å spise det. Jeg spiser ikke så mange lenger.
0: Nei.
2: Jeg glad I kirsebærsafta som utenlager. Det må vi alltid ha.
0: Ja, ja. Men du selv...
2: Det er ikke så mange jeg spiser på tre lenger.
0: Nei, ikke sant. Men det blir mange, mange tonn med kirsebær. Og da lurer jeg jo på... Altså, og da leverer du det bare fra deg til noen som selger det videre. Altså...
2: Du, det begge deler. Vi har mange som kommer på selvplukk og plukker selv, som lager syltetøy og saft og yoghurt, og det det jeg jo leverer mest til. Det litt større forskjellige aktører der som kjøper opp.
0: Mm-hmm.
2: Og så lager jeg min egen saft, som jeg selger resten av året, så det her hele familien I gang nå disse ukene hjelper til. Vi har hentet inn søsken og venner og familie fra alle steder.
0: Ja, men det lurer jeg på, fordi du har noen tusen kirsebærtre, og hvor langt liksom vinduet der det passer seg å høste kirsebær?
2: Du, den nok ikke mer enn maks 2 uker.
0: Ja, ikke sant? Og da må alt være gjort, altså. Ja. Det beinhardt da, men det ganske bra kjør.
2: Du, det bra kjør. Vi gleder oss til det begynner, og så vi veldig glad når vi ferdige.
0: Men når folk kommer på kjølplukken, jeg får ikke kjøre kirsebærmaskinen og deg.
2: Nei, de må plukke på hånd, altså. De gjør det.
0: Ja, ok, skjønner. Ja. Deilig. Ok, hvor mange dager tipper du gjenstår nå før dere har blottet trærne for kirsebær?
2: Nej, vi har nok igen en 6-7 dagar. Det blir en lite, vi har lite olika typer sorter så det blir en lite uppehåll på pustepaus på 2 dagar och så är vi igång igen.
0: Nettopp. Då ska jag få styra mer I kirsebärplockningen. Då ska du få låta och hämta flera ton med kirsebär. Tack för praten, Amund. Och lycka till.
2: Ni måste. Tack. Hej.

0: Ramón Vade, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det jo veldig fristende å si at det høres litt tungt ut.
1: Å gå, ja.
0: Og ikke gå hjem før soloppgang.
1: Ja.
0: Det betyr at man heller ut...

0: Ja, jeg kommer rett og slett med et lite frieri til Valdresen som hører på. Dette her jo en ganske liksom, røff, tøff låt til Valdres-bandet Staut.
1: Ja, og jeg har valgt denne låta.

0: jeg er jo jeg er veldig glad i Odd Nordstoga. Han er en favoritt hos meg, og denne sangen vil jeg si jeg på en måte har vokst opp litt med. Pappa spilte denne mye i bilen.
1: Åh, fin, fin låt. Nesten like fin som den jeg har valgt.
0: Ja.
1: Så du som hører på, det altså opp til det å bestemme hvem til disse gode låtene vi skal avslutte sendingen vår med i dag. Gå inn i appen NRK Radio, der ser du en avstemming der du kan velge en til disse låtene. Gå inn og stemme.

0: Louis Tomlinson ihop med Bebe Rexha og Digital Farm Animals var det, Back to You. Det fryktelig mange stedsnavn i dette flotte fylket vårt, og du, Inger, har fått passet ditt påskrevet.
1: Det har jeg. Nå i sted så sa jeg altså Disno. Mm-hmm. Jeg spurte litt, jeg trengte litt hjelp.
0: Nei, du måtte ikke dra med det her nå.
1: Før jeg skulle uttale det. Men nå har jeg altså fått, vi har fått en melding fra Thor, som sier at det uttales Disig. Disig, eller Disig. Nå blir vi litt sånn usikre der også. Men Thor, han en innflytter som har måttet lære på den harde måten. Ja. Så takk for...
0: Ja, takk for det. Hjelp. Og vi må jo lære det på et tidspunkt, så det er veldig bra at du tek tak i dette her, Thor. Tusen takk.
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Ja, det jo altså kjente og kjære Odd Nordstoga vi hørte der. Denne jeg veldig glad i. Frøken Fransen, det fin titel også.
1: Ja. FF. Den fin av dere altså. Jeg vet at det kan hende at jeg skal slite litt mot denne der. Eller ikke. Jeg har med en ganske god låt i dag, jeg også. Jeg har lyst på denne her.

0: Ja, en ordentlig fin Odd Nordstoga-låt der. Denne sangen vil jeg veldig gjerne høre på slutten. Fordi den er så søt og fin, ja. Og den gir så god stemning, synes jeg.
1: Ja, jeg er helt enig. Det er et godt alternativ, men jeg oppfordrer jo til å gå inn og stemme på Staut.
0: Ja.
1: Og du som hører på må jo da gå inn og finne denne avstemmingen. Jeg ser at det flere som har sendt oss en melding med navnet på den låta de har lyst til å høre. Men det altså da viktig at du går inn i appen NRK Radio, og så hvis du åpner sendingen vår, så popper det opp en liten boks med et spørsmål. Hvilken sang vil du høre på? Det viktig at du trykker, at du går og stemmer på den avstemmingen der, så får vi se hvem som vinner til slutt.
0: Ja,

Bjørn Skifs og Blåbuss setter fredagsstemninger med deres versjon av Hooked on a Feeling. Og hva mener jeg med det? Jo, dette er jo en coverversjon. Den første innspillingen av sangen kom allerede i 1968 fra amerikanske B.J. Thomas. Jeg tror det meg ikke. Jeg har bevis her.

Elinor og Trond har sendt melding i NRK Radio og skriver at jeg bygger gjerde til broa vår. Jeg har ikke en bro til tomta, ellers blir det nydag siste feriedag, de siste feriedagene. Sirkuset det begynner på mandag. Så har han også skrevet melding om at hun akkurat er ferdig med plenklubb til Helga, som kommer med reggen. Musikkønske Kim Larsen, og This Is My Life.

0: Gwen Stefani, Gwen Stefani og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. Det her, det, for det er jo Svein og Torfinn. Og, apropos tull, hva kaller du en franske versjon til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
2: Mbappé.
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører klikke i kveldens sending til oss, Sven og Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio-appen.
1: Da må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio, sende går en melding til oss, hvor du skrev sånn, hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, og så et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse! Du skjønner ikke så langt ut da.

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var litt av et gjenhør.
1: Ja, det får han si, altså. Det en, den typen her musikk, det er en helt egen sjanger, altså. Det her fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifra? Nei, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52, jeg har ikke anelse, altså.
1: Energy 52 heter bandet. Det for at Café Del Mar betyr jo da en kafé ved havet.
0: Ja.
1: Og det er jo, hvis det der er lyden til kaféen ved havet, da tror jeg faktisk at han bare vil sitte ved havet, egentlig.
0: Energy 52, de var fra Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Trans-prosjekt. Ja. Men det er det som jeg likte så godt med Absolute Music, at du, det var jo en kuratert spilleliste.
1: Ja.
0: Så det er på en måte det norske plateselskapet som går sammen. Dette vil vi at dere skal sjekke ut.
1: Ja.
0: Og hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo aldri hørt på det greiene her.
1: Nei.
0: Og jeg liker det kanskje ikke så godt, men nå har jeg i hvert fall hørt det da.
1: Ja.
0: Nå har du jo hørt det. Café Del Mar Energy 52.
1: Mm.
0: Neste uke så tror jeg vi skal spille fra min favoritt i Absolute Music-serien.
1: Oi!
0: Da tror jeg vi skal tilbake til Absolute Music 9.
1: Åja, så du går ikke kronologisk som sånn.
0: Jeg hopper litt frem og tilbake.
1: Du hopper litt, ja.
0: Men hvis du får frem Absolute Music 9-coveret, så kanskje du får varme tanke.
1: Så det dit og skal neste gang?
0: Kanskje. Ja, vi får se.
1: Absolutt.
0: Har du en favoritt? Er det noe du bare føler vi må innom?
1: Jeg må bare se cover. Det der, ja. Det der. Altså, det er ikke alt. Iblant så når jeg ser coverene til Absolute Music, så tenker jeg, har de i det hele tatt prøvd? Å logge et cover? Eller hvem er det som hadde den jobben her? Er det han som jobbet i Se og Høre som gjorde det på Si?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er liksom fortsatt gjort, men allikevel tilfeldig.
1: Og vel, ja, og så altså, den slags estetikk her som jeg føler høyere 90-tallet til, som jeg er glad og så er ferdig med å få se ut.
0: Åh, den er like!
1: Ja, her er Mark Ambor.

0: Du har hørt Little Feet med sangen The Fan her i Sven og Torfinn på P1.
1: Ja. Og Sven og Torfinn på P1, de jo også fans av Arne Næss. Ja. Arne Dekke Eide Næss, som vi har snakket om i hele sommer. En helt legendarisk type, norsk filosof.
0: Hva du sa det hele navnet hans var?
1: Arne Dekke Eide Næss.
0: Dekke?
1: Ja, jeg mener det.
0: Wow, det har jeg ikke fått med meg.
1: Det var han som lagde veidekket.
0: Ja, som har bygd NRK, gamle NRK i Trondheim. Ja. Tusen takk til veidekket for alle blemmene i veggene.
1: Ja, Arne Dekke Eide Næss, bedre kjent som Arne Næss, født 27. januar 1912 på Slemdal i Oslo. Han jo en legende, og nå har vi snakket om en hele sommer, og jeg får bare inn nye tips hele tiden om gøye ting som har skjedd, og artige ting du kan snakke om med Arne Næss. Ja. Så jeg tenkte egentlig bare skulle oppsummere litt av det jeg har notert om Arne Næss mens jeg har lest bøk om han, og snakket om han og snakket med folk. Mm. Og det blant annet at han veldig god til å rape.
0: Ja. Det var han, ja. Han kunne... Ja, det har jeg faktisk lært meg.
1: Oi!
0: At jeg kan dra inn pust og så rape, ja.
1: For han kunne rape nasjonalsangen.
0: Ja, det kan ikke jeg.
1: Så han kunne...
0: Japp.
1: Ja.
0: Så kommer en rap, ja.
1: Ja, vi elsker kunnet. Første verset tror jeg på en rap.
0: Og det her tror jeg var til moras mildt sagt store fortvilelse, eller var det barnevakten? Ja, det var i hvert fall ikke noe foreldrene var stolt av.
1: Ja, altså, det var en helt annen tid. Det var ikke noe særlig tål.
0: Det var før krigen, det var ikke noe artig med raping da.
1: Men alle kompisene og sånt synes jo det var hysterisk gøy, og det var veldig gøy å være med Arne Næss, for han hadde jo en annen favorittaktivitet, og det var å kaste stole.
0: Kaste stoler, ja. Mm. Ja.
1: Og så drev han jo på med noe som, jeg tror ikke han lykte så godt med det, men han var jo veldig opptatt av å bli kjent med alle folk, snakke med folk.
0: Ja, mm.
1: Så når han bodde i Paris for å studere, så hadde han et prosjekt hvor han tenkte, jeg har så utrolig lyst til å snakke med interessante mennesker, og da hadde han spesielt tenkt han at de som har de beste historiene som har opplevd mest i Paris, det jo de prostituerte. Så han gikk visst nok ofte bort til prostituerte, og så sa han sånn, jeg vil gjerne betale det for å bare tilbringe noe tid med meg.
0: Ja, ja.
1: Bli med og spise middag, jeg spanderer. Jeg vil ikke kjøpe noen av de tjenester du selger. Jeg vil bare snakke med deg.
0: Ja, ja.
1: For jeg er så utrolig interessert i livet ditt. Ja. Så vidt jeg har forstått, så prøvde han på dette flere ganger, men han fikk aldri napp. Det var ingen som ville...
0: ingen som ville prate med Arne Næss.
1: De ville ikke det, de syntes det var rart.
0: Hva driver du med det? I am a philosopher. Forget it.
1: I can rape the Norwegian national anthem.
0: Det er også veldig rart å si.

0: The Beautiful South heter dem. Song for Whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: En veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle til The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på. Jo, der kom de jo. For det her jo ikke et band som oss kanskje. Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem? Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Da, så må jeg si hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway.
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det riktig. Det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et annet døpenavn som ligger klar i spillelista. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark.
0: Ja.
1: Altså, Marina jo ikke så mange som heter, så det vil jeg kanskje bevare på et eller annet vis, og jeg vet jo at det er jo en som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig vinden for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun jo gresk, og heter jo noe annet. Hun heter jo Marina Diamandis.
0: Ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I, Sonja. Og jeg kan også avsløre at nettopp de bokstavene er med i starten på artistnavnet.
1: So?
0: Sony.
1: Sony?
0: Og det er ikke så mye mer enn det. Faktisk.
1: Ok. Nei, det er...
0: Her er også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier Sonik.
0: Sonik. Det riktig, det Sonik.
1: Sonik,
0: jep.
1: Yes, a noun.
0: Veldig bra. It feels so good, heter den.

Altså, det her sommerlåt, eller? Bananarama og Venus. Jeg vet ikke hvorfor, jeg tror det på grunn av en sånn barberhøvel-reklame, at det en veldig sommerlåt for meg, eller... Jeg nå klarer ikke helt å feste det. Hvis du vet hvorfor jeg tenker sommer når jeg hører en låt her, så send meg gjerne en melding I appen. Dette må vi finne ut av. Men det kjentes veldig feil ut å skulle spille den en annen gang på året, hvis du skjønner. Ok, vi skal ha en annen sommerlåt. Dette årets fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horribelig. Flip-flop.

Hvor er alle helter hen? Ja, det lurte Jan Eggum på. Og det gjorde han her i Nattradion, hvor det straks klart for denne lørdagens nattnøtt.

Ja, damene I nummer 4 var det alt feil. Og så det tid for liten nøtteknekking da. Og I nattnøtta denne gang sitter en norsk fyr. Ja, men resten på, tror jeg nesten du skal få lov til å finne ut selv. Hvem det som synger her?

det en norsk artist som sitter i nattenøtta denne gang, det det ingen tvil om. Men så var det navnet da. Spekulerer du? Vel, jeg lover å gi deg fasiten om litt.

0: Lemon Tree, sang Rune Larsen, og den kom fordi han fyller år i dag. Gratulerer med dagen.
1: Hva jeg lagde, hva jeg bygd på, de jeg pratet som, når jeg